0: Hey, na kofi le ya wo si bo so mini na edwuro gui.
1: Hey, afia, me kan yo. Na no wenti. Se wo peda hu sie nyam papa dia. Mama pi, ana wo edansie wo nyam papa pa. Ni bon so eda foma, e fu ye pa. Enu achi, be bia wo bia se wo to na pese onfa ma abubu ya no famre so a, wo de be bro. Ko de den, mama pi, ana ma den eden, aye den no. Nsuo to, awia bo, mframa fo. Hey, di etim ana eden, etim.
0: Hey, na mehu na chiri kwa wo hefa.
1: Se wo pese ohu mama pi na chiri kwa, obe hu no eye dwoka, mata di school no, woni na ye nhwenu mu abonse na penti ne yero no. Pa cho wo pese ofre so ma trofo so 0542770375 ana se 0242516983. Mama pi, adansie hima wo. Which a new contractor.